0: ono no bena coalition of unemployed graduates omo ewo sinto kakra na so mo hwate twuma na mo ko school awie ekita certificate omo nya adwuma nye bossa hodo akonyina no sa wie pe yesem wie pe ye yenko Gilbert o Gilbert machi
1: abejo so so tabna
0: na te sen
1: me ho ye na mbacho mo so e
0: nya me adrom yesa adwuma no mo saka na
1: ma mi yesa ka so ke yesa de fi wa frem yo yesen kai na amze I'm the first one to say that Mubekaya, ye demonstration yo ye trema muni ye din komo ma ye ka se ye nkofwa wonum atnesi asen e din fie du fie ni e fie du num ni e tre omu ye aduma ye em ye ni abai gusu din kita ho ministries ahodo de em se ye afi na mebe bobo so ye ni omu na din komo em ma ye din krata akoma aban sa abre no ye ma me madam shami ma mose me din aban na mu din krata no e se ye mbo se wo mubekwe se yankwa fwa na bambe fwa mo gradually. Na sa 5% slot wa ye penu etumi aye juma. Na enwe chikwa no ye ye sa demonstration no. Anche kwa ena abriwe yi puma kwa ma GES 4 years wa mo ye recruitment. Ena ye zye nye yatede. Inti ye ne ye mother organization ye Ghana Federation of the Disability Organizations. E kabo mo. E din krata. E kwa ma Ministry of Education. Eni GES. Di padu do ani efesa ban enfa wo mo makwajin sitie ewo suafon mo betumi atrade these are people mguto mo license a wono eye teacher form betumi atrade na nipa e de kwai na endru even 5% because so have na wo ye calculation na 7000 e mu 5% me ma teacher wo die but eye 350 so wo calculate ni year na nipa e de kwai na e nipa ba 200 ne submit ma ban na so aban ye sitituwa na aban so wa wie eye sa GES recruitment no yen kotia enkofo e do mokwa nipa ba akokra ban anfa no enye se koba no sa dia na akwae bua te bibi entumi nti sa ase GF for mu ye recruitment no manpeni edin krata aba abonte anasa ode directive aba abonte se oman no se fadi pa